0: FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se nato stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 000 €. Šele nato je posumil na prevaro in obvestil policijo.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
8: V petkovem jutru lepo dobro jutro, sicer pa je bila noč na petek zelo pestra. Nevihte so od zahoda zajele in se razširile nad večji del države. Marsikje za sabo pustile tudi kar nekaj neprijetnosti, kot je, ja, na primer brez elektrike ali drugih nevšečnosti. Sicer pa bo današnji petek večinoma oblačen, ponekod po nižinah in kotlinah je tudi megla. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati nevihte, ki bodo čez dan predvidoma znova zašle nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, jutranje temperature pa so od 18 do 21, na severozahodu okrog 16, dnevne pa bodo od 25 do 29, na severozahodu okrog 21.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez elektrike zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju. Marsikje ne deluje niti javna razsvetljava, to neurje pa je zajelo večji del države. Pristojne službe napake že odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega prometnega v petkovem jutru, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Slušni aparati, Audio BM.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Pernico in razcepom Dragočova. Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujamo brez električne energije zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večji del države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80, 22, 55. Ko bo še karkoli novega jutranjega prometnega. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: Rok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štraus. Ti so. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovičem. No, danes pa obeležujemo prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. UNESCO 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki ga letos obeležujemo prvič. Dan, katerega razglasitev je predlago Egiptu, opozarja na pomen potopljenih arheoloških najdišč in brodolomov, ter se upada s 25. obletnico UNESCO-ve konvencije o varstvu te dediščine. Slovenija sicer velja za enega glavnih regionalnih promotorjev konvencije.
9: Po vremensko pestri noči z neuri in udari strel, danes večinoma oblačen dan, po nižinah in kotlinah tudi megla. Tudi v popodnevu pa se bodo znova pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi lokalno močnejše. Jutri tudi še oblačno, še vedno pa bodo prisotne v dopoldnevu občasne plohe. Dnevne temperature danes od 25 do 30 na severu zahodu okrog 22 stopinj.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Sicer pa po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije po udarih strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prijetno petkovo jutro, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes in jutri pa bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Doline zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Če rečem bližnja okolica, to pomeni Jama Pku, Galicija, Braslovče, Marija Reka. V petkovo jutro pa se marsikje po državi zbujate brez električne energije zaradi udarov strel in drugih dogodkov po neurju po državi, ki so terjala svoj davek. Pristojne službe, civilna zaščita, gasilci in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112 in prosijo za razumevanje. Nič 80 22 55, prijetno pot želim še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x 100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12% rast najbolj prežitih sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Med mladimi pa se širi trend malega turizma, pri katerem namesto znamenitosti raje spoznavajo vsakdanje življenje destinacije. Obisk pekarne, vožnjo z avtobusom ali nakupovanje v lokalnem supermarketu. Idejo je razvila ali zgornji z platforme It's Nice That, potem ko je opazila, da ljudje po dopustu govorijo na ključnih odkritih, ne o znamenitostih. Skoraj polovica anketirancev pravi, da si prav male izkušnje najbolj zapomnijo.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali. Na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
11: Dobro jutro v petkovem jutru. Temperature po Sloveniji v tem trenutku Kočevje 18, Ljubljana, Maribor, Celje 19, Vržej, Ptuj, Šempeter pri Gorici, Otočec 20, Brežice, Črnomelj 21 in v Izoli 23 stopinj. Danes bo po večini oblačno, po nižinah in kotlinah lahko tudi megleno. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Temperature dneva danes od 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot. Na Dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V prometno skupnost brezplačne in znane pa delimo tudi lepe zgodbe. Dobro jutro.
12: Ja, dobro dan. Jaz pa sicer nimam radarja, ampak imam totalno lepo gesto šoferja, ki je ustavil na pripihrkavalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mucko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzpil med informacijami prometnimi. No.
11: Kje pa se je to zgodilo?
12: Zgodilo se je pa na južni obvoznici malo pred bencinsko črpalko na Barju, proti Primorski Arci.
11: Zelo lepa gesta in hvala vozniku tovornega vozila za to. Sicer pa dajem v vednost, danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Ko rečem Žalec in bližnja okolica, pomeni še Jama Peku, Galicija, Braslovče, Marija Reka. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: V petkovem jutru lepo zdrav in varno pot, zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Od jutri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar pa v Dolžah pri Mislini na Koroškem ostavijo pa na to pri Demolu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi. Svoje poti.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neurji črpari meteorno vodo odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča. Za konec pa še v Benetke. Njujorška dietetičarka Julie Letoff in njen fant Mike sta se med počitnicami v Benetkah odpravila na jutranji tek, pri čemer je Mike tekel brez majice. Domačini so ju z ogorčenimi pogledi opozorili na kršitev pravila, ki v Benetkah prepoveduje sprehajanje brez majice ali v kopalkah. Par so pravočasno opozorili, preden bi jo doletela globa do 500 evrov, zato sta se skrila v osko ulico in kupila majico.
6: V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam, danes bo večinoma oblačno, marsikje po nižinah in kotlinah tudi megleno. Pojavljale se bodo še krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko v popoldnevu tudi močnejše. Jutri pa tudi še oblačno in še bodo prisotne občasne plohe, predvsem v dopoldnevu. Temperature dneva pa 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite na zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo smer Velenje in v Dolžah pri Mislini na Koroškem, ustavijo pa na to pri Demolu. Naredite si varno in srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Ta noč je moja!
7: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje-Koper. Sicer pa dajem tudi uvednost, od jutri, od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik na Gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi del. Radar pa v Veliki Pirešici, skrit za modro grajo, meri v obe smeri. Prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Nemec pa je postavil svetovni rekord v vožnji na vrtiljaku. 20-letni Nemec z poljskega rotu Slanislav Svetovski je na sejmu v Bad Vilbelu pri Frankfurtu postavil nov svetovni rekord v neprekinjeni vožnji na vrtiljaku. Zdržal je 15 ur, s čimer je za skoraj 3 ure presegel dosedanji rekord 12 ur in 12 minut. Na uro mu je pripadalo le 3 minute odmora, ki jih je lahko kopičil. O poskusu je zbiral tudi donacije za nemško fundacijo darovalcev kostnega mozga.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: V petkovem dopodnevu lepo zdrav, Brestanica, Maribor, Celje 21, Metlika 23, Nova Gorica, Koper 26. Danes bo večinoma oblačen dan, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko kasneje v popodnevu tudi močnejše, jutri pa tudi še oblačno, še bodo občasne plohe prisotne, predvsem v dopodnevu.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zastoji petkovega dopoldneva so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje-Koper prav tako. Dajem vam v vednost še tole informacijo. Danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti rejli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. In radar še na delu na Bločicah smer Sotražica. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Zvok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Dajem še tole v vednost, da ne bo slabe volje. Jutri v soboto od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta H4 hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar pa te poslika na Ločicah smer Sodražica. Če poslikajo še kje, jih sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot.
9: Radijska mreža Radio 1 Rock.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Pa na politični parket. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke so prepričane, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanovič pa predlog zavrača kot farso. Septembra pa bo na štirih avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
4: Hvala, da ste z nami na naši frekvenci. Temperature po Sloveniji, Ljubljana, Maribor, Bohinj 22, Celje, Cerklje ob Krki 23, Črnomelj 24, Vipava 26 in v Kopru 29 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, v dopoldnevu pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami od zahoda proti vzhodu. Se bodo širile, pihal bo tudi jugozahodni veter vmes ob morju jugo. Dnevne temperature pa od 25 do 30 na severozahodu, okrog 22.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno pot še naprej, zastoji pa na tej poti na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici Gneča od Viča, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Dajem tudi tole v vednost, da bo danes in jutri v spodnji Savinjski dolini potekal četrti rally Dolina zelenega zlata. Zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Radar pa Sivkedi na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko smer Ribnica in nato še na koncu Dolenje vasi smer Ribnica. Radar Kedi pa tudi v Gaberjah pri Lendavi. Hvala za vse klice in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, še vedno pa poročamo zastojih na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Viča, na zahodni ljubljanski obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Pa na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Radar pa v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu, Sivke Edina, Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko in še na koncu Dolenje vasi pri križišču merijo v obe smeri. Radar tudi Kedi v Gabarjah pri Lendavi. Hvala za vsa sporočila. Srečno.
9: Radijska mreža Radio 1 Rok.
11: Radio 1
9: Rok 100% rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1, Rock. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. Tudi v Fratarici pri Bovcu se je soteskanje skupine čeških turistov končalo z nesrečo. Včeraj zvečer je pri slapu katedrala zaradi hitrega naraščanja vode, vodnika in štiri turiste odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena turistka si je poškodovala gleženj in so jo odpeljali v novogoriško bolnišnico. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Namen večdnevnega obiska je predvsem povezovanje igralcev pred novo sezono, poleg treningov pa jih čakajo še golf, ogled slovenskih lepot in druge skupne aktivnosti. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Lepo petkovo popoldne, ki bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri pa še oblačno, še bodo občasne plohe, pravijo vremenoslovci, da bolj ali manj v dopoldnevu. Sicer pa temperature od 25 do 30 na severozahodu okrog 22, po noči pa se bo ozračje umirilo.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam in izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomirja. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Vrhniškega klanca proti Brezovici. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. In pa radar v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu merijo v obe smeri in pa Temankedi na Zgornji Polskavi od deponije proti Mariboru. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Kamorkoli ste namenjeni v petkovem popoldnevu, srečno pot. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi na več mestih od Logatca proti Brezovici. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled in tudi od slovenskega Javornika proti Jesenicam. Radarjev in kontrol niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, če bo še kakšna aktualna sprememba. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Tudi Hrvaško, kjer dopustuje veliko Slovencev, je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države pa velja opozorilo pred neurji. Na območju reke je izdano oranžno opozorilo, drugod rumeno, zaradi močnega vetra ter možnosti nalivov in neviht. Slabo vreme povzroča težave še v pomorskem prometu. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske povezave proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
10: Prvi pas padavin je že zajel državo in se širi od zahoda proti vzhodu. In tudi v popodnevu bo večinoma oblačno in deževno, krajevno bodo lahko nevihte tudi močnejše, prav tako tudi nalivi. Jutri pa še oblačno vreme, še vedno bodo občasne plohe, a pravijo vremenoslovci, da bolj ali manj v popodnevu. Temperature pa trenutno Ajdovščina Vrhnika 22, Brežice 24, Črnomelj 25, Maribor in Celje 26, Koper 27, Murska Sobota 28 stopinj.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce, na ljubljanski južni obvoznici Gneča od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Na primorski avtocesti se stoji tudi proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Logatca proti Brezovici. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih in tudi v delavnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prosim pa tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri stočo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih niti ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V petkovem popoldnevu kar pestro na cestah, počasni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever, pokvarjeno vozilo, potem tudi vozni pas zaprt na gorenski avtocesti smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze, prometna nesreča, zaradi zastoja pa zapirajo predor Šentvid in to občasno. Zastoji pa so tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, več kot 3 km dolg zastoj je že, za pot proti Kranjski Gori izberite samo izvoz Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od Viča, na zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomira. Na primorski avtocesti gneča smer Ljubljana na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Unca proti Brezovici. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica in verjetno še kakšni, kaj kmalu se prida. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Prosim pa vas tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in pa v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa si v Kedi še vedno v Gaberju pri šoli smer Lendava. Varno pot.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila vanj in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo. Pa še v italijansko mesto Como, kjer pa je župana zbil kolesar. Zdaj želi župan kolesarjenje prepovedati v celotnem starem mestnem jedru. Alessandro Rapinese je po junijski nesreči predlagal prepoved za klasična in električna kolesa na območju približno 30 ulic. Kolesarji bi morali se stopiti in nadaljevati peš. Zdaj se je vsul plaz kritik. Meščani pravijo, da zaradi enega nevarnega kolesarja ne more kaznovati vseh in da bi se moral lotiti posameznikov, ki vozijo nevarno.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
1: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zaradi zastoja predor Šentvid občasno zapirajo. Zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke, izvoz Jesenice vzhod je tam zaprt. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Viča, na zahodni obvoznici pa od Brda skozi Kozarje naprej po Primorski avtocesti do Brezovice in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno zastoj ter še na več mestih od Unca proti Brezovici in pa zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica in Ljubljana Vič Brezovica. Radar Sivke Edi čaka v Gabarju pri šoli smer Lendava, radar še na Škofljici v poslovni coni in pa policijska kontrola v Radehovi. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Brez oglasov.
4: Brez govorjenja.

0: FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekulan. Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer so možni močni nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno tudi toča. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Robert Golob medtem zahteva sklic sveta za nacionalno varnost zaradi informacij o domnevnem vohunjenju ter morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v dogajanje v Sloveniji. Golob želi, da pristojne službe informacije predstavijo na ustreznem mestu. Sklic sveta je sicer v rokah premijeja Janše, ki pa se na zahtevo za zdaj še ni uradno odzval. Neuradno pa naj bi razmišljal o ožjem sekretarijatu sveta brez opozicije. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
7: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče ostaja zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med podutikom in razcepom Koseze. Nastal je zastoj do podutika, občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici, skozi Kozarje pa naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, potem pa še na več mestih od Unca proti Brezovici in pa zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice pa Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča pa ovira še promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani za križ z Brnčičevo. Še radar v Banji Luki pri Kostelu in pa si v Megan meri v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Varno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca,

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Slovenija je zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: FM. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok 100% Rok.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresel močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj 2 osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, na varnosti cunamija pa oblasti niso zaznale. Iz Tihega oceana pa prihaja zgodba o uspešnem reševanju. Mehiška mornarica je našla 2 ribiča, ki sta po nesreči 5 dni preživela na plavajoči hladilni skrinji.
8: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole. Zatem pa promet ovira še pneumatika na uvoz Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Najdolščino. Nastal je zastoj do Vipave, priporočam obvoz po regionalni cesti. Zastoj na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski in do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do Malenc in še zastoj na cestah Koper-Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in mimo jezera in Ljubljana Vič Brezovica. V Ljubljani pa še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in Beoap meri v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole. Zatem promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Še druga pneumatika pa ovira promet proti Obrežju pred Brežicami. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Tam je zastoj, priporočam obvoz po regionalni cesti. Zastoji še na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predo Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera, pa na cestah Koper-Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti, za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa, v Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in pa bevap meri v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Varno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
6: Rok. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: Večer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja za železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja za železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se mi začel, da bom rekel, da je celo zdaj pisao, da je bilo ta Japonski greben. Nekaj prvi v Evropi, da bi bilo nekaj. Zelo bo srečen, ker tak tudi zame pomenil.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock and roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik, ker življenje ni solata.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Catterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
5: Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto pa lahko zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konjice. Zaradi nesreče je še zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem. Promet pa oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Logatec. Zaradi vej previdno tudi tam. Pa zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na gorenjski avtocesti pa zastoji proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji na več mestih med Postojno in Brezovico, pa še zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici je še zastoj od centra proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vrhnika Horjul pri Veliki Ligonji. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica Škofljica pred Ortnekom, pa na Škofljici na Kočevski cesti za rondojem proti Kočevju. V Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Varno in srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok. I could stay away.